Što se tiče vodovodnih postrojenja, za sada nema najava radova. Zadnji radovi su bili u Poreču 28.4. a u Pazinu 29.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.